спортски дух и највеќи хитове. Доносити Арена Радио. Твој спортски радио. Арена Радио. Хей, дамо.

0: aktuelni hitovi današnjice na jedinom pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.
1: Manje vina, šta je s tobom Ivana?

спортски дух и највеќи хитове. Доносити Арена Радио. Твој спортски радио. Арена Радио.

0: Ljetnja pravila.
1: Klima nije za 16. Klima treba da rashladi prostor, a ne da napravi polarnu ekspediciju. Ako iz stana izlaziš promukao, nešto nije kako treba. Idealno je da razlika između spoljašnje i unutrašnje temperature ne bude šok za organizam. Ohladi prostor, ne i odnose.
0: Ljetnja pravila.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišeš.
0: Arena Radio.

у ритму модерног звука. Звук твоје генерације. Цијели дан. Сваки дан. Arena Radio.

senzor kad mi tako meša, rolam novog x-a, bebo nisam pešak, 7-8 plata, ova treša, 7-8 kurvi, ni jedna lepša, nije preša da ti rešim problem, bebo nije problem da ti kupim onkler, ako hoćeš volan, evo novi rov.

0: Formula blistavosti u apotekama.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Kafa?
2: Može.
3: Druženje?
2: Obavezno.
3: Dobar obrok?
2: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Marketing Arena Radija.

0: formula blistavosti u apotekama.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Marketing Arena Radija.

0: Ljetnja pravila.
1: Klima nije za 16. Klima treba da rashladi prostor, a ne da napravi polarnu ekspediciju. Ako iz stana izlaziš promukao, nešto nije kako treba. Idealno je da razlika između spoljašnje i unutrašnje temperature ne bude šok za organizam. Ohladi prostor, ne i odnose.
0: Ljetnja pravila.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Kada govorimo o temperaturi mora, tu imamo jedno izjednačenje. U Herceg Novom i Baru temperatura mora iznosi 27 stepeni, dok je na teritoriji Ulcinjske opštine temperatura mora malko niža i iznosi 25 stepeni. 17.17, Talasi Arena radija, Talasi prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore. Djeluje zaista da usled ovog vremena 17.17 Arena zaista misli na tebe i ovog popodneva i ovog ponedjeljka 3. avgusta. Inače, 3. avgust se obilježava kao Međunarodni dan lubenice. Ovaj ljetni dan posvećen je omiljenom voću, tačnije povrću iz porodice tikvica, koje zbog oko 92% vode odlično hidrira i rashlađuje organizam tokom ovih vrelih ljetnih dana. Vjerujem da je mnogima od vas upravo ovo omiljeno voće, mada je ono zapravo povrće, kao što smo upravo čuli, ali eto, mi ga nekako tretiramo i zovemo voćem. Dakle, ono što je interesantno jeste da visok procenat vode pomaže tijelu da nadoknadi tečnost na ovim visokim temperaturama, budući da ima vrlo malo kalorija, tačnije 30 do 40 kalorija na 100 grama, međutim sadrži dosta fruktoze i glukoze. Tako da ljudi koji imaju dijabetes trebalo bi da budu jako oprezni kada je u pitanju konzumiranje lubenice. I eto, kao što rekoh, poznajem dosta ljudi kojima je upravo ovo voće ili ti povrće omiljeno, pa neka im je sa srećom ovaj Međunarodni dan lubenice. I eto, možda sam dala nekom ideju da se upravo zasladi ovim, ukoliko razmatra neko zaslađivanje. Možda je bolji odabir u odnosu na neke, recimo, industrijske slatkiše, kolače i tome slično. Nastavljamo naše druženje na talasima Arena Radija. Družimo se sve do 19 sati. U nastavku Cobi, jedna numera novijeg datuma, Mirjana. Ostani.

0: samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišen.
0: Arena Radio.

Utakmica prvog kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige između FK Sutjeska i FK Budućnost će biti odigrana večeras na gradskom stadionu u Nikšiću sa početkom u 20.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.
1: Napraviti nešto potpuno novo, ekstravagantno, u zemlji koja teško prihvata nove stvari, je veliki izazov i veliki rizik, ali ja sam se

Здоровје ку тренду уз највеће хитове. Арена радио, први црногорски спортски радио.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Ali, prašit će im se po koži, ja sam uvek svež. Sve bih lekle bez da pitam u DM-u, čitam smeš. Baš je treba moja hip, people uvek fresh. Sve mi kleknu bez da pitam u DM-u, pišu smeš. Baš im treba moja hip.